0: ali i gradiščansko-hrvatski publikum je bil oduševljen, tako na primjer Viktorija Fellinga ili Jelka Cajman-Kučiš.
1: Ovo je strašna stvar, kad se ovdje na pozornicu spravde, ovdje je tako čuda djela u pozadini, znači ni nek toča se zesedno na pozornici vidi, nego ovdje je toliko ruk potrebno u pozadini da se ovo tako mora ostvariti, kod si to človjek predstavi, da to je tako počijen zgleda, tako kod ide na zgleda. I zato se mora zesedno svim minocen čestita da bako duga ljeta, a vosada urdiladu, a to na jednim jako visoki nivoji.
2: Jako mi se dobro vidjelo, da. Moram reći da sam zaista oduševljena i ja velim svaka čast, ja velim da oni to bako spravidu u 4 mjeseci, voliko ljudi na pozornicu spravidu. In se dobro godalo.

0: Lektion 24. 24. Lekcia. Geburtstagsgeschenk. Dar za rojendan. Magdalena ima u februaru rojendan. 16. februara. Ona si želi za rojendan gitaru. Lea ide skupa s kćerom u trgovinu za instrumente.
1: Glej, mama, ovde je toliko instrumentov. Cijela poredica gitarov i guslov. Sada nisam sigurna. Kanim gusle ili ipak gitaru?
2: Doma si još rekla da kaniš naučit igrati gitaru. Ča sada već ne valja?
1: Dobro, ću ostati pri gitari. Kupit ću si akustičnu gitaru.
3: Prosim, djevojka, ča si želiš?
1: Ja bi se rado naučila igrati gitaru. Kumi morete preporučiti?
2: Koliko stoji ov instrumentat?
3: 660 eurov.
2: Dobro, a imate i kakove udžbenike za učnju harmonijov?
3: Da, imamo. Ću vam odmah donesti. Dobar tip, usput, u internetu ima cijelu poredicu različnih udžbenikov.
1: Glej, mama, ovde je još čuda drugih instrumentov. Ovo je frula, a u zanju jedan saksofon. Bubnji su isto jako lipi, ali i jako skupi.
2: Ja sam se učila u mojoj mladosti klavir, ali nažalost sam opet sve zabila, kad nisam imala doma klavira.
1: Mama, zato sam si ja kupila gitaru. Tu moram imati svenek sa sobom i igrati pri različni fešta.
2: Dobro, onda se nek dobro vježbaj da nam moreš vrijeda igrati ku hrvatsku jačku.

0: Mira, lipa, hvala, da smem danas biti pri tebi. I kao prvo pitanje, če si nek postavimo, kako ti piješ tvoju kavu jutro?
1: Ja moju kavu pijem sa malo mlijekom. I kava mi je jako važna jutro, jako draga. Ja to zaistinu uživam. Ja usput onda čitam novine, pak si zaistinu zamem časa.
0: To znači ti se dosta rano zbudiš da imaš ono žlasen za tvoju kavu?
1: Da, ja se zaistinu ranije stanem da moram to jutro malo uživat, da se potpuno probudim, a onda da moram počet danom.
0: A imaš tako dnevnu rutinu?
1: Da, ja imam rutinu. Ja kad se stanem, ja si načinim kavu, malo nešto kruha s kutorom, pa onda se ugodno sjedem, čitam novine i pijem moju kavu.
0: Jako lipo. To znači, si zameš lazno za prvo ručinje. To je super. Ti si iz Geristofa i tvoji roditelji su iz Geristofa. Kako je bilo tvoje djetinjstvo onda?
1: Moje djetinjstvo u Geristofu je bilo tako da smo mi prva leta pendjali u Beč. Mm-hmm. Moj otac je djelao u Beču. Tako smo mi bili od pandika do pjetka smenek u Beču, a pjetak smo se odvijezli Geristof, a ne dio od podne opet u Beč.
0: To znači tako, svaki vikend?
1: Svaki vikend, zaistinu svaki vikend, jer moj otac nije kanil ostat prik vikenda u Beču. Moja mama bi bila ostala, ali moj tata ne.
0: A kako ste putovali? Ste onda ima na auto ili
1: ne,
0: ste?
1: Ne, mi nismo imali auto, mi smo autobusom se vozili u Geristof i opet gori. Veljković nas je do sobom živog, mm-hmm, je isto stanovalo u Beču, ali u velikom autobusom.
0: A znaš kako dugo ste onda tribili? Se direkt vozili ili?
1: Ja mislim, to je sve ukupno duralo 3 ure. Jedan put, da. To je bilo prije jače naporno. Sada je to čuda boje.
0: To znači da nisi onda išla Geristofu u čuvarnicu? Je onda, ja mislim da onda još uopće nije bilo čuvarnice?
1: Ne, u Geristofu još nije bilo čuvarnice. Ja sam mislila bijeći u čuvarnicu, privatnu čuvarnicu, to je bila kloštarska čuvarnica. Ja moram reći da nimam tako dobre uspomene na kolodrice onda. I da sam bila zapravo vesela da smo se ocelili Geristof. Mm-hmm. A Geristof je bilo tako da i nije bilo jako čuda dicije, ali mi smo se nek skupa igrali. Mm-hmm. I če bilo znamenito je da kre zato da sam bila kod dite bječi, da sam zaistino malo već vidjela, nek znam, druga dica Geristofi, ki su samo Geristofi odrasli, i da sam znala dobro nimškića. U en čas isto nije bilo samo razumljivo. Mm-hmm.
0: To znači, na odnovačvarnici onda niš nije bilo po hrvatsko? Ali doma kod vas, kako je to bilo s roditelji?
1: Ja sam se s roditelji sve nek pominala po hrvatsku, mm-hmm, uopće u Vonungi, ali kad smo bili na putu, na cijesti ili u tramvaju, smo se nek po nimšku, jer bi bili mogli ljudi misliti da smo iz inozemstva, a to moji roditelji nisu kanili.
0: To znači, to ste onda dilili tako? Doma se po hrvatsku, vani po nimšku?
1: Da.
0: Kako je to za tebe bilo onda, kako si došla, ili kako ste došli nazad Geristof? Onda kako si išla v dvojezičnu osnovu školu, kako je to za tebe onda bilo?
1: Da, no, čisto normalno, lipo. Mi smo bili jednorazredna škola. Mm-hmm. Ja znam, u prvom letu je bilo još velik četvrti razred, onda smo, mislim, bili još i 24, ali onda kasnije smo bili samo već 10 u cijeloj školi. Da. To mi je bil lip čas i mi smo sve nek čuda se ga doživili uopće na putu u školu, mm, ili po školi domu. Mi smo

0: mali još engleski jezik od podne, onda smo se tili sastat, a po uri smo onda tili čuda puti pojet na crkvini turam, mm-hmm. smo se to tili gledat četote sve na turmu. Malo smo bili strašljivi, ali mi smo imali dva dičake s nami ki su onda na nas pazili i to zapravo od odrašćeni nikdo ni znao. I ja mislim da je bilo onu dob još lage ča djelat kod dite, ča ni bilo dozvoljeno, mm-hmm. ča odrašćeni nisu kanili.
1: A kako je bilo s tvojimi prijatelji? Ste se vi isključivo po hrvatsku pominjali ili je to bilo?
0: Da, mi smo se za istinu samo po hrvatsku pominjali. Jedan tovaruž od mene, to te bila mama Nimica, te zapravo došao u osnovnu školu, preste je znal hrvatski, ali ta se jako juto hrvatski naučil. Ja se ne znam spomenu da bi se bila jako već po nimšku s njim pominjala. Mm.
1: Vidiš, to je opet znak da se djeca jako lahko naučila ako se pusti.
0: A jedna družica uopće ni znala nimški i ta se juto naučila hrvatski jezik, nimški jezik. Da, to mislim kroz imerziju je to da juto išlo. A i po nimšku, kad zapravo jednako televizija bila po nimšku, ali televizija bila onda samo u AF.
1: Da.
0: Ne, pak črno-bijelo dugi čas.
1: A kako je za tebe kao dite bilo da ideš u 15 gerištu? Si se veselila da ideš?
0: Kod dite da, nek onda kad sam bila malo starija je bilo tako da zapravo nikamo nismo došli. Ne? Mi nismo došli u kina, mi se nismo mogli s drugimi strefiti izvan ako smo se skulci u susjedsko selo odvijezli. A tako mobilni nismo bili, ne? Mm. Moje družice, ki su isto pendjale, ki su bile po te jedno bijeći, su onda povidale, one su bile tote, su bile u kinu, pak ne znam, su se, Bog zna s kim, strefili to, jer i što fini bilo moguće.
1: To je onda malo teže. A kako je onda išao dalje tvoj put? Kada si ti onda bila va?
0: Ja sam bila onda u glavnoj školi u Velikom Borištofu, kada sam sada ravnateljica. A potim sam onda prošla u gimnaziju u Gornjoj Puji i sam onda maturirala, a po gimnaziji sam prošla onda bijeć na pedagošku akademiju. Zapravo sam kanila po jedna sveučilišće, ja sam se kanila študirat umjetnost, pak matematiku na Angevante. Nek to te bilo jako teško nutar duet. Ja se znam onda još spomenut kad sam mala ispit, sam s mojom mapom s autobusom sam se odvijezla pijaš. Pak sam onda pokazala to te profesoru moju mapu i ja sam bila jedna od tih kaj je smila po jedna ispit. Mislim da nas je bilo onda 150 ki su smili po jedna ispit od 300, a od tih 150 su onda 5 ljudi zjeli za razred. Da. To je bilo onda u en čas jako teško to tenutar duet. Ja sam bila onda malo frustrirana, ja već nikada nisam pokusila taj ispit. Ja sam čula od ljudi da onda po drugi ali treti put da imaš onda boje šanse kad znaš kako je, ali za mene je to bilo onda dost. I ja sam onda završila pedagošku akademiju. I sam onda podučavala 3 ljeta dugo u Beču.
1: Ali čekaj. Znaš ti još što si morala za djelo napraviti? Kad čudo put je tako da na Angevante imaš tako jednu tematiku, pričam moraš što morati ili se s tim baviti. Znaš ti još što je to bilo?
0: Da, ja sam imala 2 teme. Jednu temu crtat svoju ruku. Ja grafični nisam bila tako dobra, moje težište bilo već mojanje, a kod mojanja smo imali slobodnu temu. Ja znanoš, kad sam to desidila, pak sam vidjela ti drugima, da Bog zna kakove formate, pa Bog zna čas za materijal, a ja sam mala za istinu, moj blok crtanja, kot sem ga poznala od škole, pa moje vodene farbe. Pa sam si, onda sam si zaistino mislila tako, a ta razlika med selom pa gradom je onda bila zaistino još jako velika, ča danas uopće već ni tako, ne. Ali ja si onda zaistino mislila, ja ča ja ovdje djelam tako rekuć kod divičica iz sela. A, ne, pak, ja mislim i to je bilo onda isto uzrivak, zađe onda već nikada nis pokusila taj ispit.
1: A imaš tu mapu još? S kom si se najavila?
0: Tu mapu još imam, da. Da. Moram reći da, nažalost, već nimam lazno za mujanje ili si ne zamem lazno za mujanje kad imam sad druge prioritete, ali mora biti koja ću penziji da opet začnem. Ali ipak još rado djelam da idem u muzeje, da poišćem izložbe, to zaistino još redovito djelam.
1: Lipo. A kod si rekla, ti si onda študirala pedagogiku, ali i političke znanosti. Kako da si se zato odlučila, za tu kombinaciju?
0: Neopedagogika je bilo to, ča sam se i na pedagoškoj školi učila i ča me zaistinu zanimalo. A političke znanosti zato, kad sam imala svenek i tu čut, da za pravo premalo znam i politika me zapravo svenek zanimala. Sada ne biti član jedne partije, nego politika kao takova i to me se nek zanimalo i ja moram reći da je studij kao takov bil jako, jako zanimljiv.
1: A si toga zgotovila isto?
0: Da, toga sam isto zgotovila i kod profesor Taloš, on je već puti još u televiziji, a toga sam jako cijenila. Smo imali jako zanimljiva predavanja.
1: A onda si pisala tvoje diplomsko djelo na temu, to smo našli u Hrvatskih novin, u teme zanemarivanje. Kako je tomu došlo? Ili kako da si se za tu temu odlučila?
0: Ne, ja sam onu dob, ja sam u studiji djelala na javnoj glavnoj školi u Beču. To je bil Gemeindebau. I to te je bilo čuda zanemarene dicije. Ni bilo toliko dicije iz inozemstva, ali čuda dicije kada doma nije tako pasalo, kada su bili roditelji raspitani, kada je bil socijalni status jako nizak, i to te sam vidjela da se za tu dicu treba posebna pedagogika, da se uopće moraju podučavati, ili ako zapravo moram reći kod mlada učiteljica uopće da sam preživila u glavnoj školi u Beču. I ja moram reći, čim duge sam bila tote na školi, s tim već me to zanimalo i čim već je bilo to izazov za mene da to dobro i djelam. I to je bilo onda jedan uzorak da se sam se tote u studiju specializirala i onda kasnije sam onda i načinila izobrazbu za učiteljicu, za ta načenja, da takozvanu beratungslehrerin, ka se bavi s dicom, ka imaju probleme, pak kad dojde onda k tebi na razgovor.
1: To znači da je onda uglavnom isto tako inkluziv škola ili inkluziv program ili?
0: Ne, ne, to zapravo s inkluzijom nima ništa stvarno. To je zaistino samo ako imaju dica probleme ili se kanu pominat, ali vidiš da jednomu detetu ne ide tako dobro. Da. A inkluzija je zapravo za dicu ka od podučavanja. Imaju poteškoće ili se podučavaju po drugom nastavnom planu.
1: A onda si ti podučavala u glavnoj školi u Velikom Borištu matematiku i likovni odgoj.
0: Uh-huh.
1: Kako je to za tebe bilo? Kako si tamo uopće došla da Borištov velje počeš?
0: Da. Ja sam bila, moje prvo leto u Gradišću je bilo u Gjerištofu i u Šuševu, osnovni škola.
1: A to znači ti si potom bili domom išla?
0: Da, ja sam bila za istinu u domaćem selu u Gjerištofu, u osnovnoj školi. Za prvi moment sam si misla, ojej, sada u domaćem selu, je li će biti to tako dobro kad te svaki pozna. I u Šuševu, ali ja moram reći da sam se jako dobro čutila. Svako od ovih školov je bila jednorazredna i direktorice su se jako veselile da sam došla na školu, da su imali jednu drugu učiteljicu s kojom su se mogle razgovarati. I da, zapravo korak je ali bil dost velik iz grada, iz glavne škole u osnovnu školu u malo selo, kada zapravo su bila i dica drugačija, ne, tate nisu tako i socijalni uzrokov pravali, ti su kanili samo da je podučavaš. Ali moram reći da mi je bilo jako lipo i ja sam onda načinila jedan projekt skupa s oba dvimi osnovnimi školami, to Mišići. A to se je direktoru glavne škole Mirki Belakoviću jako vidilo i onda je gledao da sam došla u glavnu školu k njemu. Mirko me onda jednoč pitao čakade bi rado podučavala, a onu dob je bila još politehnička škola priključena glavnoj školi. Ja sam rekla ja bi rado podučavala u politehničkoj školi, a on je onda odgovorio, no to je dobro, tamo i nakon i do nekani, to te nakon i do nekani podučavati. I onda sam za istinu čuda Urina prva ljeta podučavala u politehničkoj školi, što mi se jako dobro vidjelo.
1: Lipo. To znači onda većom dicom je bilo?
0: Većom dicom, ja sam se onda i sve nek odvijezla kamo s njimi. I moram reći da je bil i odziv dicije jako pozitivan. Ako si je cijenila tako kod su bili, je bili odziv jako dobar, pak i se jako lipo dalo s njimi djelati. Ja se jako rado spominjam na onje čase. Pravo da sam imala i Uri i u glavnoj školi. Ja sam onda i izobrazbu za hrvatski jezik načinila. To sam onda u Željeznu imala. U Željeznu sam imala onda te ispite. Načinila sam i izobrazbu za orientaciju o zvanju. Kod i za vjeronauk, još u Beču, da, za informatiku, i to je bilo zanimljivo.
1: I to si načinila?
0: Da, mi smo se još učili na kompjuteri kada još nije bil takozvani BTRIP sistem, kada smo imali još diskete, velike diskete.
1: S 10 prsti pisat?
0: Da.
1: A kako si tomu došla? Je to bilo onda da si tamo unutra spala ili je to bilo...
0: Da, Beč je bila ponuda na pedagoškoj akademiji. Ja sam si mislila, to je znam dobro, ako to znaš, to će biti budućnost. Ne? Ja onda zapravo niz čuda podučavala već informatike, kad se to jako juto razvilo. Ali toča ja pravam, to sam se onda... temelje naučila, zapravo je sada čisto drugačije djelanje s kompjutori.
1: Da, to na svaki način, kako si gledaš onda i danas.
0: Da.
1: To na svaki način, to se jako minjalo. Ti si se skrbila posebno za dico s kakovim, znako si rekla, s problemi u školi. Je to bilo onda, kako si došla u Borištov ili u politehničku, ali je to bilo isto onda dobro da si se s tim Ali da si se v tom učila? Si si to mogla potrebovati?
0: Da, ja mislim, najvažnije je da se svaki na svojem delatnom mjestu dobro čuti. Svejedno je li je to sada ravnateljice, ili to učiteljstvo, ili su to dica. A uopće kad čuda ljudi skupa živi, je sve nek problemi. Ne, to znamo. A škola je jedno mjesto kada je zaistinu jako čuda ljudi na malom mjestu skupa mora živit. I to je važno da se to te problemi riješu. I meni je to sada još senek važno da se na tim dijela. Ja sada, naravno, mi djelamo na tim da gledamo na školsku klimu, da se to te dalje obrazujemo i tako dalje.
1: A misliš je sad tako da postoju, ili misliš da pječi postoju već takove probleme nego Borištofi ili kako je to, dojdu dica onda tebi i velu da ima do probleme, ili ti to vidiš i onda ideš ti aktivno dicim, ili, ili kako je to?
0: A da kad sam bila još učiteljica i sam to imala ure za ta načinje, onda je bilo tako da su mogla dica ili k meni duet, pa reći ja se kanim s vami pominat, da sam im ja rekla kad se moramo pominati ili ako je bilo jako hitno pa sam imala lazno, smo se odmah pominali, ili da sam si ja dicu zjela ili van ili s razredom djelala ili s grupom dicije. Da, nek nažalost imamo čuda uri na raspolaganje, platjenih uri na raspolaganje. Ja mislim da bi se trebalo još čuda već. Uopće mi imamo u srednjoj školi dicu kad su da pubateti, kad proživu pubatet, onda je i sve nek problem.
1: ako sada na današnji čas gledaš, če bi rekla su današnji probleme od dicija?
0: Današnji nek prije. Da, ja mislim da je bilo, da su imala dica jer sve nek problemi, nek da se znam da se nisu onda pominali s odraštenimi i s roditeljine, da su to čuda puti za sebe držali ili da su se samo s tovaruši ili s družicami pominali. Ja mislim to je velika razlika med prije pa danas i roditelji se prije nisu tako skrbili za dicu, što onda im ide dobro, da ima dozais, da se držu strukture, uopće strukture kaj je od društva dana, ali tako u malim kustici, ja mislim, nisu mišali i uopće nisu znali če se tako događa.
1: Ali če bi bili tako probleme s čim dica tebi dojde? Da se ufaju?
0: Da, no, čuda puti, da se ne razumu ziskin u razrijedu ili da znam i kako o slučaj mobinga ili da imaju probleme doma. Da, bar kako mi. Da. I to je zapravo jako važno, a onda mi imamo i mogućnost da se onda pominamo. I čuda puti edici lage, znam, i red učiteljci o neki problemi, nek znam doma kad ne znaju kao će do roditi reagirat, mi znamo da je, ali i doma problemi, ko se roditelj znam kano raspitat, koje sile doma zapravo je svega. Da.
1: Znači za sve si onda ovde.
0: Da.
1: Imali ste na škole Borištofi i Comenius projekte, naprimjer 2002. leta, i mislim još kašnji, kako su ove projekte točno izgledali?
0: Da, prije su bili Comenius projekti, a da sada su Erasmus Plus projekti. To su projekti koje financira Evropska unija. Ja moram reći, to su bili izvanredni projekti каде смо чуда доживили, ки су били добри не нек за школари и школарице, неги за учителице и учители, ки су судјеливали, али и за цијелу школу. Кад ја си мислим да е све нек добро ако меру гледаш дале, приг границ, приг како је онде, да упознаш и школе изван Австрије, да се мораш разговарат на неком другом језику. Зветјега је то бил енглијски језик. И то те и дица виду како су важни и туди језики. Ми сме мали сада и кооперацију, имамо сада тренутно и с једном школом из Загреба. То те нам је било исто јако липо, каде су се морала дица исклучиво на хрватском језику поминат и су дилзијала при подучавању у Загребачкој школи. Да, и то нам је било јако липо и то те канимо исто летежишће да и си то обдржимо. Кад нам је важно да дица спознају и важност градишћанско-рватског језика, да га мору употребити, а да то ни само језик ки се од па школи учи, па знам да дома мало у селу говори, ако се ош говори.
1: Да, тако да стане ош већ вредност.
0: Да, да.
1: Мислим да то је јако важно за дицу. А кашње се онда и преузела белјачтво основих школ у Бенгрову и Калиштрофу. Уз тога да си директорица на Стала по Риштофи, мислим, 2013-го лета.
0: Да, да.
1: Како је то за тебе било? Минјат од учителице, настаде на директорице. Се то те онда за тебе чудо поминјало или?
0: Најприје сам преузела средњу школу, двојезичну средњу школу у Великом Борештофу и онда сам имала неколико лет начинит искуства за равнателицу само у једној школи, а онда потим сам преузела и две основне школе. А корак је био сигурно велик кад сам се морала научити на већ школ. Предност је та да сада већ не требам подучават или ако само поједине уре, ча је сигурно добро кад имам ведласно за равнателјство и онда се не правам već концентрирати tako na podučavanje, kad to je zapravo čad drugačijega. I razlika je med glavnom školom i osnovnom školom, kad dica su drugačija, ali moram reći da sam se to te jako dobro uživila i da jako dobro skupa sudjelivamo. I ča je lipo da načinjamo i skupne projekte, skupne izobrazbe. Naprimjer, tema kada ide za socijalno, mi smo imali produtje leto izobrazbu ka se zvala Noj autoritet, a da novi autoritet. A to smo svi skupa djelali, ali i na ča nališe hrvatski jezik i to te čuda skupa djelamo i imam neke učiteljice, učitelje ki podučavaju i u osnovni škola kod, na primjer, informatiku ili engleski jezik, če je isto dobro. A da ja gledam da su sinergije dobre i kad ide i za namještivanje i to dobro onda funkcionira. Da. I zapravo sam se sada to dobro naučila i management dobro funkcionira.
1: A ti fali podučavat sada, kad si rekla da već ne toliko stojiš v razredu, je to za tebe tako ča, kad je veliš, okej, no, to bi sad ipak rado už djelala ili već djelala?
0: Da, iskreno rečeno sam bila jako rado učiteljica. Ja sam jako rado podučavala. Na početku mi je jako falilo, sada već ne tako kad imam za istinu čuda posla s ravnateljstvom, ali ja ipak moram već puta pojedu u razred kad moram namještivati i onda to mi se zaistino dobro vidi i onda imam opet već odnos sa dici. Ja se već puta i s dicom odvezijem kamo na ekskurziju u Bijeć ili kamo druga mor i onda opet malo dostaneš bliži odnos dici, ča se meni vidi.
1: To je lipo. Ako imaš tako balans, onda je to super. To znači ti si moraš se nek to najzadpulat, če ti fali, to onda super. Kako su uvjeti roditelji i dica, kako se to minjalo od kad si počela djelati u školi?
0: Ja moram reći, u Velikom Borištofu imamo jako dobre odnose roditeljem i uopće kad je bila korona, to su bili jako teški časi za škole i čulo se je jako čuda da ima do škole velike probleme s roditelji, a ja moram reći u Velikom Borištofu je bilo to zaistinu jako harmonično i u Velikom je bilo tako jako lipo djelati s roditelji i mi smo jako dobro kroz te teške čase došli skroz i zastupnik i zastupnice škole su sve nek jako kooperativni i lipavala svim roditeljem na dobroj suradnji.
1: Jako lipa. Kako ste, ako se ide na koronu, to te se čude ljudi ne tako već rado o tome pominaju, ali ja mislim, baš kulstvom obliku, ako se sad jednoč gleda, je to bilo jedan jako teški čas. A kako ste to vi onda riješili? Je to isto onda bilo se online? Ja mislim da je to iz osnovi školi jako teško, ali kako je to bilo na Borištofu, na primjer, su onda ljudi imali homeschooling, to znači od doma, ili kako je to bilo kod vas?
0: Da, a da mi smo dici dali svaki tjedan plan domuan, to je bilo, mi smo onda djelali prik LMS i dica su to onda gori postavili, oni su onda imali neke sekvencije tako online, da su online mogli sudjelivati. Mi smo ali imali i dost dice u školi, kad dica su mogla onda po nekom času i dojeti opet u školu, pak se u školi podučavati. Da. I mi smo onda gledali, ako smo vidjeli da ima kod dite po teškoći, onda smo kad dojedi u školu, tijemo to riješiti. Da. Zapravo moram reći da je dobro išlo. Da.
1: Znači ste...
0: Veće mjere sam si mislila, znam, ne bi bili pravali odno to djeljenje razrijedov, kad smo jednako bili tako mali razrijedi, ali mi smo ipak morali se držati propisov. Da, i smo zapravo najbolje iz tih propisov onda riješili.
1: Sad, za dicu ki imaju probleme za sebe ili doma, to te se rekla, postoji mogućnosti da se u školi pomina. Kako izgleda u Gradišću ili kako to vidiš s inkluzijom? Postoji to te čudo mogućnosti ili kako je to Borištvo? Postoji mogućnosti za da, dicu kje trebaju?
0: Da, mi imamo na školi sve nek dicije kad se podučavaju po drugom nastavnom planu, a da po nastavnom planu posebne škole. I važno je da se ta dica inkludiraju i nam je važno da se dica i ta dica dobro čutu u razrijedu i da je druga dica akceptiraju. I ja moram reći da nam se to u Velikom dobro ugoda. A druga šina je da se ta dica i dobro podupiraju, da se i ta dica nauču i mi imamo i neku dicu kad su onda mogla opet minjati u redovni nastavni plan da onda imaju boje šanse na burzi djelatnog mjesta. Mi imamo i dicije iz takozvani VGU-ov kada dica ne živu kod roditeljev nego u domu i s njimi dobro surađujemo i od ta dica su dobro inkludirana kod nas na školi. Imamo ali i dicije, i čuda dicije kad se jako dobro uču, ka imaju izvrsne ocjene i ka onda po dvojezičnoj srednjoj školi jako dobar put ča nas nalaže izobrazbu ili onda djelatno mjesto na činju.
1: A kako ide za, ako još ostanemo kratko kod inkluzije, kako ide za te djecu onda dalje? Ima do ti, ostanu ti dugle u školi ili ima do ti onda dugle mogućnosti da više škole pojede ili da?
0: Ta djeca normalno ne ostanu dugle, more biti znam da jedno leto ponovu, ali normalno čuda puti ta djeca jur ponovu u osnovnoj školi, tako da su starija, oni moru ali pojedi u politehničku školu, onda dalje, kad i ni dobro ako su djeca čuda starija nek druga djeca u razredu. A da jedno leto, maksimal dvoja leta, to nije takav problem, ali već ne bi bilo dobro i za društvo u razredu, za da.
1: Još smo našli da si popisala mjuzike i prevodila dječje knjige, to si nakon na početku isto rekla. Za koga si to djelala? Za djecu ko si podučavala i kje knjige su to bile?
0: Da, ja sam prevodila nekoliko stvari. Kad još nisam imala lašće djecije, sam imala još malo već lazno i kad još nisam bila ravna djece, bilo to lage. Ali ja sam to sve nek djelala zapravo za školarice i školare kje sam podučavala i sam znala s kom djecom kanim onda ta mjuziki realizirat. Da, i ja sam si mislila i to je jedna mogućnost kako se more jezik atraktivni načinit. Ja moram reći i kad tako ostvarimo mjuzikli, mi onda ne zamemo samo djecu kad znadu dobro hrvatski, nek zapravo su djecu jednog razreda ili dvi razredov. I to te su onda i djeca kad zapravo ne znadu jako hrvatski, ali pri mjuzikli toga gornju uptit, oni to te jaču, oni i govoru, onda znam dostanu kako kraću ulogu, kada ne prave toliko govorit, ali I zapravo gorne uptu koliko su se to te i jezično naučili.
1: Jako lipo.
0: Da, ali mjuzikli su bili, ja se ufam da se znam ne sad na sebe spomenut, da Mišiti jedan i Mišiti dva, onda je bio Cirkus Morio, a to te svakdje postoji CD ili još kazeta, kad se znam ko ne more odigrat, kad ljudi imaju stvar za odigranje. A onda smo imali sada Mačak u čižma, pak će bilo sada zadnje, ne znam spomenut.
1: Ali na svaki način imate dosta.
0: Imamo nekoliko mjuzikljov, da.
1: A če za knjige si prevodila?
0: Prevodila sam Moje čuti, da je, mi se jako dobro vidi, da zapravo dičja knjiga za malu dicu, ali more se upotribiti i u osnovnoj školi ili u srednjoj školi, u prvom razredu još kad se pomina o čuti i tako daje. Onda Ema, Pipi, Filipi, Šarigrad. Onda sam i igrokaze još prevodila, kada smo jur i nekoliko igrokazov jur igrali. To je bilo isto jako lipo.
1: A kako misliš ima, to je naravno jedan jako važni utjecaj na djecu, da imaju takvu mogućnost da čapovarsku štat ili teater igra ili mjuzikli. Ako sad gledaš na današnja djeca, kada je mobil, telefon ili handi, kada ima to jednu jako veliku ulogu u životu, misliš ti je to sad počne djeca prerano se s tim? Kako ti to vidiš?
0: Ja mislim da kad ja vidim da djeca socialnimi medijami ne znati vzhajati. Mm-hmm. Največ problemi medicije je zbog socialnih medijov, kad se onda to teča piše mm-hmm. i tako daje i onda se čak gori postavi njim to uopće nije jasno da si to svaku dob, svaki more štati mm-hmm. onda ako su srditi na koga onda ča pišu. Ako komu ča veliš, onda to ne ostane, ne? Ali ko ti ča pišeš, to zapravo se pohrani i to je ovde, ne? Mm. I koje zbrišeš ipak. Da, ili ako koga uvrijediš, to je, da. I to je velik problem. I zapravo mi ur jako dugo ne hasnujemo, imamo zabranjeno mobitele u školi i u pauza. Mm-hmm. Čo nam je bilo isto važno, jer mi smo kanili da se dica u pauza skupa igraju, skupa razgovaraju, a nekada si idu pa gledaju mm-hmm. na mobitel. A sada su uopće još jednoć nove mjere kre zato da je ministar za obrazovanje imao sada novi zakon, sad je još lage to skroz dostat da tica zaistino ne hasnuju mobitele. Prije moram reći, ponekad u podučavanju je hasnuju, kad je i praktično, nekad današnju dobije čuda digitalno riječnike iz engleskog jezika već ne trebamo kad je imamo digitalno čuda boje i lage.
1: Da. Znači, mora se isto tako skoristiti ili učiti se s tim zahajati pametno.
0: Da.
1: Skoro nije gosta u ovom podcastu ki ne stoji ili ni stao na pozornici. Tako si ti bila kod Hajden Jakov.
0: Da.
1: Si onda igrala ili tancila?
0: Da, ja sam, mislim, s 13 ili 14 let postala član Hajden Jakov mm-hmm. i sam od onda zapravo bila član Hajden Jakov. Pozirala sam samo kad sam imala dicu, kad su bila mala. Mm-hmm. Da.
1: To znači i dan danas sviraš?
0: Danas sviram, sada još sviramo s Jelkom, ne već toliko puti, ali ipak još.
1: Jako lipo. A imaš tako highlight od jednog nastupa kada ste bili ili od jedne turneje?
0: To je sad zaistino jako teško reći highlight, kad mi smo imali bezbrojne nastupe i kad smo bili još zaistino jako mlade, smo jako čuda nastupali livki. Ja, more biti je to helet, da. Onda su tili dojed gosti u livku, pa su imali to teta Rita Essen, da poznati, ne. Pa su tili i pit. Jako poznati je to te Bjarnfinga. A mi smo tili tim gostom igrat. Jedno su bili nogometaši, Austrijanci, onda imamo još sada slike.
1: Zaistino.
0: Onda je bilo još Polska. Imam još svim sliku. Kada sam ja u nošnji i oni. Da, ili kad se postavila prva dvojezična tablica u Velikom Borištofu, to te imam još sliku s političari ondašnjimi, kada smo mi hedenjaki uz dvojezičnu tablicu, da to su bili sigurno heleti. I mi smo imali jako lipo društvo i mi se još sve nek jako dobro razumijem. U tjetiki smo bili od prve urije skupa.
1: To je jako lipo. Sad, nisi samo bila kod Hajden Jakov, nego si isto Gerišov igrala teater. Štima to?
0: Da, kad sam bila mlada, kad još nisam bila odana, sam igrala nekoliko puti i Gerištofi na pozornici. Mm-hmm. To je bilo isto jako lipo. Heli i pokojni Joško su nas onda vježbali. Joško je bil naš režiser. Mm-hmm. Imal čuda strpljenja s nami kad smo imali i došalno Čuda od nas je bilo svoje voje, ali ja moram reći da se jako rado spominjam na ti čas i za kulturu u Gerištofu je to bilo isto jako lipo.
1: A znaš još kako si se igrala?
0: A ja već ne znam.
1: Ili tvoje najdraže, če je bio tvoje najdraže?
0: Bravo, ja znam da sam jednač veću ulogu igrala. Ja mislim to je bilo ništo od Vedingara. Mm-hmm. Ja sam i s Joškom jednač igrala jednu romsku ženu. I one Roma igrala, bilo je jako šalan kusić. Danas bi ga znam, već ne bi tako igrali zbog predrasudov. Mm-hmm. Ali bilo nam je jako šalno, jednač s nama je spomenuo da je bilo jedan ljubavni kusić, ali ipak sve nek kada je išlo, kada su se mogli ljudi smijat.
1: Jako lipo.
0: To je bilo važno.
1: A je to te ošća? Su oni još aktivni ili?
0: Ne, zapravo je to sada zaspalo. Zapravo su sada zelenjaki preuzeli kulturu Gerištofi, najveći dio kulture Gerištofi, da, i to je jako lipo.
1: Si onda aktivna?
0: Ja sam na početku igrala i ja moram reći, mora biti tu isto još kod zelenjaka nastupi. Žakljalo bi me, ali zapravo od časa van moram gledati na moje resurse. Ali Feriju svaka čast, čemu on to te ostvario.
1: Znači Feri čuješ, Elvira će vreda dojde. A sad si mi povidela da isto rado putuješ, da si bila pred kratkim u Alaski. A to ne samo kratko, nego cijele 3 tjedne. Kako je to za tvoje bilo? Kada si, čas si se vidjela?
0: Da, ja principijelno jako rado putujem. Zapravo je to i sve nek financijalni problem. Ako putuješ, to i već stoji, zato ne moram svako leto dalje putovat. Prijem, ako bi išlo, bi to sigurno djelala. Da, ja jako rado putujem i letos smo bili, moj muž i ja, u Alaski. Ja sam si to dugje željela i sada smo to ostvarili. Mi smo jednoč putovali u Chicago, smo bili onda 2 noći, onda smo dalje putovali i smo se onda autom vozili kroz Alasku, smo jako čuda vidjeli. Če nam se osebujno jako dobro vidjelo, je bila narav, kaj je bila, bar kamo smo došli, izvanrijedna. U Alaski je jako čuda vodija u obliku morja, jezera, potoka, rijeke, jako čuda brigov, čuda ledenjakov, čuda lozija i to nam se jako dobro vidjelo. I highlight je bil s nam onda i gledanje medvidov. Mi smo imali jednog peljača, ki je s nami odletil u naravni park. Mm-hmm. I onda smo došli medvidom jako blizu. I to je bilo, za istinu moram reći, jedan poseban doživljaj.
1: Si se to malo bojala?
0: Ja moram reći da se zapravo nisam bojala kad naš gajed je bil za istinu jako dobar, mm-hmm. ali moram reći da imam ipak respekt.
1: To ti vjerujem.
0: Da. Bili smo i na mjesta kada su kopali zlato, kada su još ti stari stani i da, moram reći da nam je bilo jako lipo i vidjeli i kako veliko je to sve. I za nas smo se odlučili da ćemo ostati 3 tjedne, mm-hmm. kad to te zapravo ni moguće da manje načiniš kad ni toliko cijestov. Mm-hmm. Ti se moraš, ako kaniš jednu rundu, načinjeti cijelu rundu odvijest kad drugačije samo su uz cijestu močvare ili za istinu prašuma se mora reći kada ne more skroz. Da, vidjeli smo i neke druge živine, vidjeli smo i elh, i da i tako druge male stvari. Da.
1: Jako lipo. Znači još nešto tamo ili jedno što dosta?
0: Ja, jednoć smo sada to vidjeli. Ja ću si sigurno opet vezati kod drugu destinaciju kad me bude zanimala.
1: Draga Elvira, sad smo na kraju ovoga podcasta, a sad imamo možda tako dvije pitanje koje se nekako postavimo. Ako bi imala tri želje, kako bi to bilo?
0: Tri želje. Jedna želja, sigurno mir na svitu. Kad je zapravo dost urobno, kad se vidi što se događa na svitu i ovdje kod nas u blizini, i kako neke vlade i kako su se neke vlade preminile, da, za mene ča mi se ne vidi tako dobro. I kada sam ipak malo bojažljiva da bi se zna moglo u pogrišan smjer preminjit. Da, druga želja zapravo zdravlje i za su obitelj. Da, treća želja da uopće i kod ravnateljica dvojezične srednje škole vidim kako i hrvatski jezik se manje upotrebljava i zapravo kroz globalizaciju ljudi idu u druga sila. Ja sama živim u nimškom selu i moram gledat da se očuvam svoj jezik i da ga dajedam moje dici. Ča mi se ufam se ugodalo i ja sad ne znam je li će do moja dica onda jezik daje dat, ćemo vidit. Ali i to bi bila jedna želja i da se vrednost jezika poviši, da ljudi vidu kako vridan je naš hrvatski jezik i da bi si ga očuvali.
1: Jako lijepo. A za kraj imamo još naša obljubljena ili pitanje za tebe, kada smiješ čisto spontano odgovoriti. Espresso ili melanž?
0: Espresso.
1: Pivo ili vino?
0: Vino.
1: Bicikl ili auto?
0: Auto.
1: Tabla s kredom ili overhead projekta?
0: Tabla s kredom.
1: Školske knjige ili online materijal?
0: Školske knjige.
1: Žablak ili dam mladine?
0: To te se ne more odlučiti.
1: Matematika ili likovni odgoj?
0: Isto se ne morem odlučiti.
1: Moriš odlučiti. Buje ili paksi?
0: Kod Girištoka moram reći taksi, ali ja isto ljubim bruje.
1: Hrvatske novine ili Dobar dan Hrvati?
0: Oh, to isto teško. Ja čitam hrvatske novine i gledam Dobar dan Hrvati. Ja se to isto ne moram odlučiti.
1: Bečki šnicl ili siron kunci?
0: Ja bih rekla zijen kunci.
1: Draga Elvira, lipa hvala da smo smjeli biti danas pri tebi i drage slušateljice i slušatelji, vidimo i čujemo se drugi tjedan opet. Ćao! Centar Melange.
2: Radio Mora. Bei uns spielt's Vielfalt.